0: 동우군다니 차신도 샤마룽게 텐톱시바 뜨스럭 셰르크라 양나 상스트럭 상타가 셰르크 바스르 판지다 스관옌카 치베르니지다 뜨든지 마롱아라 쿠창자가 제나 무냠타시다든 고르젠 고앙군다시다든 츠그미 땅리나 뜨그포바라 스과 예즘도 샤고게 텐토 톤치르 조타라 톤치르 디츠라 비츠르 크르트기 끼라 스과미 비르세 추메 제친다 마뉴아라 가영노 볼로 머시와 노치람 다그제 조츠르 토이 미르크 제치나 셈총도 샤고게 알로그 제친데 알로그소쿠영 이프르드 스타트크 싱크니 요게 와튼 Tsikimi tang alukki jikpaasgu samirin diwi tonchin yungwariin kongguk shaguge. Tintu chu shibab shir sengyur yankub chamdaki ngipirda kikibab shiguge gengta sungwa tang doruk sayo ba jib shir sungwa namshig lab shir yungwa sugu kikibab tang ayartisab shibab gengdur da charsandayin shekin jingmarungge. Tinandirgan sonyi na yung achu war gimdin sonyi na yung achu lopta chenang chungsumda yarnungda tang yoke da achu manjingwar da zangkur chikil zingdani achu da lopta la sugundan tsukurandan tuandangni namu war gimdarila. Tichengandi war gimdi yung achu ge chimdak nambag ngarizin darung zora yung shibar gandamda denjik shugundani zabzura tangtore kinjijula yung hajanga gachige. Tenge san kan ta yitina te dong ro da dang chu war kum den chonya da ton dang gom ba da chi ni war kum da yitina chu rang sing ge da sa cha mang che hi zan chonya da war kum den chonya da sen du gen zam dang da ji ni te dang tan de ge chi mi du gen dam dang da yin ber du lo ni te dang tan de sta nu lu sim den chonya na yin ha khan da ji ni da mu ge ti chi chen nang ge no chen ge war kum den chonya na shu ya man dem da sim da she ko de war kum de yin ton dang gom ba da gem ji de ge ro nyong she ju yin ma ji da ge Tidang handa chu war kumdien chonyi na yung da shuwa ya mandim Rarjila shay kunu chanda zige zi manga yuk da hui yung yuk jina chu war kumdien Tarung dur kum kuran yuk khananda Tidang handa yung chu yirkur ke Ndi shuk se ya mandim yuk khananda Tidang handa chu rung shuk sakir zan chonyi na Rinda stuan samba ku khananda Yung chu rung shuk sakir chung chosa dagan chonyi na Chu stun dar dago khananda Namu war kumdien jenga chu lam nung dana Longkur chema chung sum urgand zige zi manga yuk ni Namu war kumdien kiyo ka Ti jenga ta tupur kan chonyi na yung da war kumdien ᱛᱮ ᱥᱩᱜᱭᱟ ᱢᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱨᱛᱟᱝ ᱤ ᱯᱨᱛᱟᱱ ᱨᱟᱢᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤᱨᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱥᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱮᱜᱮ ᱨᱮᱛᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱛᱤᱨᱤᱝ ᱜᱮᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱠᱟᱫᱮ ᱟᱥᱤᱝ ᱚᱞᱚ ᱜᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱞᱟ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢᱨ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱠ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱢᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱠᱚᱯᱟ ᱵᱮᱥᱨ ᱫᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱨᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱢ ᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱱ ᱛᱤ ᱜᱮᱱ ᱨᱟᱢᱨ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱛ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱ ᱥᱮᱠᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱱ ᱩᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱡᱤᱜᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟᱭᱤᱢ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱛᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱛᱟ ᱤᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮᱭᱤᱝ ᱨᱚᱫᱚᱢ ᱨᱚᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱦᱟᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜ ᱵᱟᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱴᱚᱦᱟᱨᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱣᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱣᱟᱨᱞᱤᱝ ᱱᱤ ᱱᱟᱥᱚ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱝ ᱞᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱭᱩᱝᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱢᱩᱝ ᱴᱨᱤᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱴᱨᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝᱟᱨᱟ
1: Дэрэг арын шинэ юм би ярьж ихтээсэ. Казы нууртини би ярьж өрхөвсэ.
2: Сэнха нюн цэн дэм. Захчлы цаадан уртан.
1: Си сацулы зна купаби. Си лхмай юу на ила чэр.
2: Ажэ нур лоншчын зомжом. Сама чихсэ махтун.
1: Гончмуна зэвчлигэн. Чэзинэ муасайн.
3: Дэлбсил рангми ламкара нати ламтун уч чамчин чи ламбар
4: чеже дэлбсил рангми ламкара нати нямух тамчин дор уч лапсен дэлбсил ламтун